آپ کے ارادے اگر مضبوط ہیں, محنتی ہیں آپ, تو منزل آپ جلد پا سکتے ہیں. چلیے انہیں کی فلم کا گانا سنتے ہیں. یہ فلم میری کوم, اریجیت سنگھ کی آواز ہے, سندیپ سنگھ کے بول ہیں, شیوم کا سنگیت.

باورچی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا ڈے کی آواز میں, کیفی اعظمی کے بولتے اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا سریلا سفر کاریکرم. معاف کیجیے گا یادوں کی محفل کا سریلا سفر کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد.

0: پہلی وہ ملاقات ہوئی، دل کو خاموش دی ایک میٹھی سی بات ہوئی، ایک پل ٹھہری جو آنکھیں تیری آنکھوں پہ، زندگی جیسے وہیں سے نئی شروعات ہوئی۔ ہم تو واقف بھی نہ تھے اس عجب احساس سے، ایک نظر کیا ملی روح میں برسات ہوئی، تیری پلکوں کی جھپک میں کوئی جادو تھا، ہر خوشی جیسے میرے نام کی سوگات ہوئی۔ کبھی کسی کی نظر شرارت سے مسکراتی ہے تو لگتا ہے جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو، ایک ایسا راز جسے کہنا تو وہ چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے، اور کبھی وہی نظر اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ اس میں ڈوب جانے کا من کرتا ہے بنا یہ سوچے کہ لوٹ پائیں گے یا نہیں۔
1: ذرا نظروں سے کہہ دو جی،